0: malingo
1: kanyo ba jowo ke chun gambal da na jumalingo
0: mat maye kor wo ke chun gambal da na jumalingo
1: kanyo ba jowo ke chun gambal da na jumalingo
0: tambi